0: بپلائی دی کی طرز انجان کے بول کشور کمار آشا بھوسلے کے یگل سنو میں نمک حلال فلم کا گیت آپ سن رہے تھے.
1: ہندی سینما کی کچھ کلٹ فلمیں ان کے نام پر ہیں، سپرش، کتھا، دشا اور چشمے بدور.
2: انہوں نے کہا کہ دیکھو اب صرف ہم نوجوان تینوں دکھا رہے ہیں، صرف کالج کے یوک نہیں، ان کے ماں باپ بھی آئے، ان کے چاچا چاچی آئے، ایک دادی ماں ڈالی، باپ ڈالا، ایک بھائی ڈالا وغیرہ وغیرہ، ایک پان والا ڈالا. سعید کو پکڑا لیا اور اس نے کہا پھر مجھے وی ہیو ٹو گو ٹو جامع مسجد، پرانی دلی جانا پڑے گا. میں نے کہا پرانی دلی کیا کرو گے جا کے، پان والے کا اگر مجھے کرنا ہے رول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے پان والے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ نصیر کے بعد یہ
3: ایک اور
4: للن میاں آپ کاٹ دینا راستہ، اب میرا کام نہیں ہوگا.
1: داستان سئی پرانجپے کی، اجالے ان کی یادوں کے، 19 جولائی سے 9 اگست شام 4 بجے صرف